ansa onanti sa ansa na oduru ho are ne nyame ye ne tententen sa de nyame kan ye no ondwendwene ho hese wo jitumu ana obeya na na se we ka se jama daya me su ye ne firi nyame bonsam na su me daya na praise the Lord si ni nyine mo no babu maye ti ase se Abraham odi nkunim ebedi nkunim wai umye nye jidi o nyame mo oni ye hwammo de biara da nyame oni ye hwammo da ti o ka kye ni se na o kan se fa wo ba oba kura wo do no Isaac ko Moria asase so na fa no ko bo ohiafo de o ho na emipo ewo emipo mu ba ko a mekyere wo Abraham oye sitie eno dimri kase o ko number 2 no see the strange obedience eno si en kan fi verse 3 ho se asem no na ehu so Abraham oye sitie na Abraham sori eno patututu ankase na fami o ready ade eno ye na no pansu mi die na fami ti nyame bo a okyra ne mekro o se ye kan sem pie ka e adwen se ni atiche yankopon nyame aka na sem ne so di bi ka ho ne yi bi firi mu asofo no bi ndi e din do asafo ma no ntumi nye nti mu mie nye ni sei babu we ho ndi e din do krofo di mu nyam sem e din do maranfo nyo na be ma kinya kupon de wa kan e no ano no obisa adom bra yesu kristo ka kire ne suanfo se peter ne pen ho asem ko bisa se urade se mini afom me am present na me fanche no wa ma yesu anya no no no aka se mfi predius wana na yesu se min kanchro emprenso wana no se de man kanchro se emprenso ni mo emprenso aka bo ho eduoson a do bia wo suniti what e mo ehie o no me se urade ye nya de ensa to yarefo edu anim ye yi ensa nye dai enye ye ti sanete e dia to ye gidie mo e gidie nante ye gidie kwantuo heaven ye di gidie na ekro ti se ne ma na din ti se die na gidie wo mu na adom no do so am be ka kire se wo betwa ne te hallelujah na Abraham sori eno patututu eno hihye na funu mo eno fa ne mofra mu benu ene ne ba Isaac kan ne ho na otwa ohye afodie enyina na osimu ekodi onyankopon ka kire no no ti onyankopon eka kire na na ohye ase se okọ bible maye ti ase se da etoso miensa no Abraham menini so eno ohun bia ho wo ekirikiri Moria bepa okoboso afodie no na Abraham ka kire ne mofra no se muni efunu mu yi ntena ha na mene abarimayi ebeko no hwa akosore yeko akosom this is a special worship service enye ordinary eye deep service it inya dia serempo amona man ye there's no record in the bible se mini Isaac ko sorry baby no ka kire ne nko ane se montena ha so ka kire sera oye kronkron holy woman but can trouble beba obi ope ba wabo abre wansa no onye bi na osi nyame se mfa sika nkoto ni mri muntwa ne mene na mfa no mafo de ko beka se ha na mdi mjidie na ye dey aso ti wan kan kire no sa enkoe yi no mu ho den pa so mu di ne chi ko gina ho ne so chikire Isaac to aforebuchi anu so amka she say blow back open ke ulumai ba bi obeda wo hunu nyame to mo mu nyina ka kire se wo pese wo nye gidi a eni me pio ho so de to nche what the tune chain what pese wuni nyame efamu animu ni animu it be bio be kan chiro bia se wuti ase se wuti ase se nyame ne kan ye nko adia enti nam ka say a strange command enti ase wo mu ni say se nyame mabom pa ye nyaba 25 years ansa na boche no bom mi sori a osi kokoku no nso so onim se enye bonsam ne kan ye nyame ne kan praise the Lord eti omamrantie ni nipa ono omukọ no tena baabi no kachon se ye kone akwa kosore aba Abraham fa wo hia fodie nyina no we ya ye kan bi ana mabwa bi a obubu ye ene ode ko wachikire ene ode sua ne ba Isaac ode sua hwan ene me pi wo Isaac mu a he becomes the type of Christ. Yeah, and you may be what Isaac Mua, except Jesus Christ. Okay, John chapter 19, verse 17. A bra, okwa ko bo Jesus Christ, mremudie mono. Tiene a Bible no e kachreye. O say, na ofa Jesus de no koi. Che mudun sono.
na oson na si.